Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på Diamantbrylluppet.